0: motheletše ditaba tša go amana le dikgetho ke tša gore party ya EFF e tsebagaditše bonkgetheng ba yona maemong a bommeyara mebasepaleng megolo bao ba tlogo phenkgišanela dikgetho tša lenyaga tša mebušo ya selegae moporesidente wa party ya o Julius Malema o dirile tsebišo yeo nakong ya moletlo wa party ye wa go thakgola lenano la ditshepišo tša dikgetho tša mebušo ya selegae lepatlelong la dipapadi ka Thohoyandou mono Limpopo o re diprofense di tlo tsebagatša bonkgetheng ba mebasepala ye bengwe ye o šetšego
1: Buffalo City Metro Mayor Mukululetlefu, Nelson Mandela Metro Mayor, Sinao Tambo.